0: Cangkok metu wong pasar.
1: Sepali mau.
0: Sepali orang ngendar
2: kerupuk. Kerupuk. Pakan, pakan, pakan, pakan.
0: Kan, pakan, apakan, pakan.
2: Awas, wanten minir nih gilu.
3: Awas, miring, awas.

0: Tule, no lo Karen, mangga.
1: Pasir mali, balen, kaya gemen maning balen. Wis lawasa balen. Mandedak.
2: Telarai maning reng.
1: Ya tapi wis.